ma konye na sebu a fode na se onwere ihe opotara fode ase onwegi ihe obula onwere na hama otu ha ge fode na se kwa na onye obula na eme ya bu onye na amaghi nke ekwe na ako ajuju mobo di mobo nwunye go na ro n'otu olole ya mmeko ahu opuru iwete nsogbu mobo gbaghara n'ezinulo.